Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri, 4 septembrie 2026. Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din cadrul programelor din cuptorul Bosniei și o analiză pe tema dezarmării și integrării în instituțiile statului FDS în Siria. Urmează buletinul de știri.

Știrile SE, șeful serviciilor de informație din Turcia, Kalin, s-a întâlnit la Atena cu omologul său grec. Ibrahim Kalin s-a întâlnit săptămâna trecută la Atena cu Themistocles Demiris, potrivit informațiilor obținute din surse de securitate. Întâlnirea a vizat relațiile bilaterale și evoluțiile regionale, cele două părți evaluând potențial pași pentru soluționarea problemelor existente relatate de Tehaber. Discuțiile au subliniat importanța critică a relațiilor bilaterale în domenii precum Marea Egee și Vestul Mării Mediterane, securitatea NATO, cooperare informativă și eforturile de combatere a terorismului, crime organizate, migrației neregulate și traficului de persoane. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate războiul SUE împotriva Iranului, noua eră din Siria, unitatea politică a Libiei, războiul Israelului în Gaza, precum și încălcările și politicile de ocupație în curs în Cisjordania, precum și loviturile israeliene împotriva Siriei și Libanului. Ambele părți au convenit asupra importanței menținerii și valorificării impulsului recent obținut în luptă împotriva terorismului și grupărilor de crimă organizată, cu scopul de a ridica această cooperare la un nivel strategic. Totodată, Kalin și Demiris au mai convenit să consolideze în continuare cooperarea strânsă între cele două servicii de informații pe teme bilaterale și regionale. Naționala de volei feminină Turcia s-a calificat în semifinalele campionatului european. Echipa națională de volei feminină Turcia s-a calificat printre cele patru echipe rămase în cadrul campionatului european după ce a învins formația Germaniei cu scopul de 3-1 într-o partidă disputată la Istanbul. Sâmbătă 5 septembrie, echipa națională va lupta împotriva adversarelor din Serbia pentru a ajunge în finală. Prin victorie obținută în fața Germaniei, lotul național al Turciei și-a asigurat prezența în primele patru echipe ale campionatului european, garantându-și totodată participarea la Cupa Mondială din 2027. Conform regulamentului, primele trei clasate la campionatul european obțin dreptul de participare la Cupa Mondială din 2027, întrucât Italia, aflată printre cele patru semifinaliste, este deținătoarea trofeului, aceasta se califică direct la Cupa Mondială din 2027. Astfel, alături de Turcia, care și-a asigurat prezența datorită calificării Italiei, Serbia și Polonia, care vor evolua în semifinalele campionatului european CEF 2026, vor participa de asemenea la Cupa Mondială din 2027. Cupa Mondială se va desfășura în Statele Unite și Canada în perioada 20 august-5 septembrie 2027. Un suspect legat de Daesh neutralizat în urma unei operațiuni la Istanbul. Un suspect considerat a avea legături cu organizația teroristă Daesh și care plănuia un atac terorist în Turcia a fost neutralizat de echipele de poliție în cadrul unei operațiuni desfășurate la Istanbul. Într-o declarație făcută de oficialii din Istanbul, s-a precizat că în urma activităților coordonate de președinția Organizației Naționale de Informații și Direcția de Poliție a Istanbulului a fost organizată o operațiune în districtul Sultan Beyli pentru capturarea lui Berkan, în vârstă de 21 de ani, bănuit

de legături cu Daesh și de planificarea unui atac terorist în țară. În comunicat se arată că după ce suspectul a deschis focul asupra polițiștilor aflați în misiune, s-a răspuns cu foc, Berkan fiind neutralizat. Totodată s-a menționat că o persoană a fost rănită în timpul incidentului, iar ancheta pe marginea acestui caz continuă. Nvidia cumpără platforma de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproape 13 miliarde de dolari. Gigantul american de semiconductori Nvidia a încheiat un acord pentru achiziționarea platformei de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproximativ 12,9 miliarde de dolari, a anunțat joi fondatorul și directorul general al companiei Jensen Huang, menționând că peste 18 milioane de dezvoltatori, cercetători și creatori folosesc Hugging Face pentru a partaja mai mult de 3 milioane de modele, 500.000 de seturi de date și 1 milion de aplicații. Huang a precizat că peste 200.000 de companii utilizează platforma pentru a descoperi, evalua, personaliza și implementa soluții de inteligență artificială. Împreună vom extinde platforma Hugging Face, îi vom consolida infrastructura și vom lărgi accesul la inteligență artificială pentru dezvoltatori și instituții din întreaga lume, a adăugat acesta. Hugging Face este un hub central și o platformă open source care găzduiește modele de inteligență artificială și învățare automată, seturi de date și demo-uri web interactive. Aceasta este similară cu GitHub, care, dar în loc de cod software general, stochează active de învățare automată. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și o analiză pe tema dezarmării și integrării în instituțiile statului a FDS în Siria. Audiere plăcută! Anunțul conform căruia FDS, forțele democratice siriene dominate în principal de YPG, se vor dizolva și se vor integra în armata siriană ar putea reprezenta un moment de cotitură în lupte pe care Turcie o duce de aproximativ 40 de ani împotriva organizației teroriste PKK și a grupurilor conexe. PKK și structurile afiliate recunoscute drept organizații teroriste de Turcie, SUA, Uniunea Europeană și numeroase alte țări au provocat moartea a zeci de mii de oameni în Turcie și în regiunile învecinate. Faptul că PKK și-a putut menține prezența timp de mulți ani s-a datorat activității în regiuni montane, accesului la armament și limitărilor operațiunilor militare convenționale în astfel de zone. Cu toate acestea, exploatarea evoluțiilor politice și regionale de către organizație a fost cel puțin la fel de determinantă ca și capacitatea sa militară. Începând din 2013, în urma procesului de pace și alegerilor din iunie 2015, PKK nu a depus armele, ci și-a continuat lupta armată ducând la eșecul procesului. Ulterior, războiul civil din Siria a creat o nouă oportunitate pentru YPG, ramura siriană a organizației. Prăbușirea autorității statului în unele regiuni din nord i-a permis YPG să preia controlul asupra unor teritorii întinse. Pe de altă parte, ascensiunea unei alte organizații teroriste, Daesh, a transformat YPG într-un aliat important pentru SUA. Activând sub umbrela FDS, YPG a primit sprijin militar și aerian masiv de la Washington, preluând controlul asupra unei părți importante din nord-estul Siriei. Totuși, această ecuație pare să se apropie acum de sfârșit. De ce s-a dizolvat PKK? Procesul de dizolvare a PKK a fost accelerat de apelul lansat în februarie 2025 de liderul organizației aflat în închisoare, Abdullah Öcalan, de a depune armele și a dezolva organizația. Evoluțiile politice și juridice din Turcia au creat de asemenea un cadru propice pentru ca membrii organizației să depună armele și, acolo unde este cazul, să revină la viața civilă. Această evoluție nu este rezultatul unei decizii pur politice. Timp de ani de zile, Ankara a combinat presiunea militară cu demersurile diplomatice pentru a restringe spațiul de manevră al PKK în Turcia, Irak și Siria. Utilizarea mai intensă a vehiculelor aeriene fără pilot, în special începând de la jumătatea anilor 2010, a facilitat neutralizarea cadrelor de nivel superior și a pozițiilor PKK. În consecință, membrii PKK s-au retras în mare parte din Turcia, îndreptându-se spre regiunile muntoase din nordul Irakului. În timp ce atacurile de pe teritoriul Turciei s-au redus considerabil, capacitatea organizației de a acționa deschis a fost drastic limitată.

limitată. Pe măsură ce opțiunile militare ale grupării s-au diminuat, activitățile sale au fost reduse la peșteri și ascunzișuri subterane. Prin urmare, actuala destrămare nu provine doar dintr-o opțiune politică, ci și din schimbarea raportului de forțe militare de-a lungul anilor. Schimbarea ecuației în Siria. Unul dintre factorii cei mai importanți care au slăbit poziția YPG a fost modificarea echilibrului de putere din Siria. După înlăturarea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, a apărut o nouă ordine politică. Sprijinul acordat de Turcie noii conduceri de la Damasc a influențat direct viitorul YPG. YPG s-a bazat mult timp pe continuarea sprijinului american. Cu toate acestea, relațiile strânse dintre președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele american Donald Trump, precum și tendința Washington de a-și reduce prezența militară în Siria, au dat peste cap acest calcul. Turcia a anunțat de asemenea că poate oferi sprijin militar guvernului sirian dacă situația o va cere. Astfel, prinse între diminuarea sprijinului american și riscul de a se confrunta cu o administrație de la Damasc susținută de Turcie, YPG a ajuns să dispună de o marjă de manevră tot mai restrânsă. Unul dintre principalele obiective ale Ankarei a fost ca, în loc să permită menținerea YPG ca entitate armată independentă sau permanentă, să asigure integrarea acesteia în instituțiile politice și de securitate ale statului sirian. De la victorie militară la soluție politică. Într-un anumit sens, aproape toți actorii implicați în acest proces vor avea de câștigat de pe urma dizolvării PKK. Turcia poate pune capăt unor decenii de activități teroriste și poate beneficia de o mai mare stabilitate la frontierele cu Siria și Irak, în timp ce comunitățile kurde pot avea speranța unui viitor politic lipsit de violență. Totuși, nu toți actorii regionali privesc acest rezultat cu ochi buni. În mod istoric, Israelul a considerat în special astfel de structuri drept potențial parteneri strategici împotriva unor state precum Turcia și Siria. Raționamentul de bază este relativ simplu. Organizațiile care se opun acestor guverne pot servi drept elemente utile de contrabalansare. Turcia a sprijinit guvernul sirian, a colaborat cu Washingtonul pentru reducerea sprijinului acordat YPG și, cel mai important, a susținut integrarea organizației în structurile statului sirian. Scopul a fost acela de a determina gruparea să se integreze în noile structuri politice și de securitate ale Siriei, în loc să urmărească o autonomie permanentă. În cele din urmă, Israelul nu a putut transforma YPG într-un actor care să preia rolul strategic deținut cândva de SUA. Acest lucru nu înseamnă că Israelul s-a retras din ecuația siriană, prezența sa militară în anumite zone din sudul Siriei și relațiile cu comunitatea druză rămân elemente importante ale dinamicii regionale în curs de schimbare. Pentru Damasc, însă, perspectiva soluționării acestei probleme cu sprijinul Turciei constituie un succes strategic major. Prin urmare, dizolvarea PKK-YPG ar putea marca un punct de cotitură care depășește cu mult granițele Turciei. Utilizarea combinată de către Ankara a presiunii militare, a diplomației și a angajamentului politic a restrâns treptat spațiul de manevră al organizației în Turcie, Irak și Siria. Dacă procesul va fi dus la bun sfârșit, implicațiile sale ar putea depăși simpla încetarea activității teroriste a PKK. Turcia ar putea ieși din acest proces cu o relație internă mult mai stabilă după 40 de ani de atentate teroriste, în timp ce Siria și Irakul ar beneficia de pe urma eliminării organizației. În sens mai larg, sfârșitul PKK-YPG demonstrează că victoria militară nu este suficientă. Prin ea însă și pentru a garanta o pace durabilă. Dacă va avea succes, acest proces ar putea constitui începutul unei noi ere de stabilitate în Turcie, Siria și Irak, având consecințe profunde și pentru Iran și întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

curtea casei din chirpici, luminată de primele raze ale soarelui, particulele de făină care plutesc în aer și strălucesc ca aurul în razele soarelui, și acele gesturi de dragoste atât de delicate, care se revarsă pe masă din mâinile unei mame. Dragi ascultători care purtați în inimă parfumul țării noastre și care ne duceți înapoi la acele dimineți din trecut, cele mai pure și fără griji, bine ați venit cu toții la acest nou episod proaspăt și plin de speranță al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă melancolia serii, fumul greu al sobelor întunecate sau singurătatea rece a iernii. Invităm pe masa bucătăriei noastre veselie plină de viață a răsăritului de soare, melodia familiară a întâlnirii dintre sucitor și lemn și așteptare răbdătoare a aluatului care se usucă. Pe pajiștile generoase ale ținutului sanjac, acea savoare străveche pe care mamele noastre o pregătesc cu mare grijă și o usucă la soare, răspândind în jur pe măsură ce se coace o căldură de cămin, este delicioasa iufcițe pe care o vom primi astăzi ca oaspete în farfurie și în sufletul nostru. Iufcițe nu este niciodată un simplu preparat, nici o cină obișnuită. Este un moment al răbdării și al grației, modelat de mâinile femeilor din sanjac. Este cea mai frumoasă dovadă a modului în care făina, ouăle și apa, frământate în cele mai fine proporții și uscate cu dragoste, se pot transforma într-un adevărat festin de sărbătoare. Acele ingrediente curate, puține la număr, care îi sunt adăugate, parcă ne povestesc despre latura cea mai sinceră, cea mai generoasă și cea mai autentică a oamenilor de pe acele meleaguri frumoase. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri îndepărtate, într-o casă văruită în alb, situată pe străzile vechi și înguste din Novi Pazar, inima regiunii sanjac. Într-o dimineață călduță de august, când agitația plăcută din ajunul sărbătorii cuprinsese străzile, iar din brutării se ridica mirosul de pâine proaspătă. În această casă trăia o tânără fată care își pierduse mama la o vârstă fragedă și locuia împreună cu bunica sa, având ochii limpezi ca râurile. Tatăl fetei muncea de luni de zile în țări îndepărtate, în străinătate, pentru a le asigura traiul. Bunica îi dădea fetei sucitorul în mână și, în timp ce o învăța secretele întinderii aluatului, îi povestea mereu despre dervi și despre iubirile de odinioară. Pe măsură ce sărbătoarea se apropia, inima fetei era înturerată, pentru că nu știa dacă tatăl ei se va întoarce acasă de sărbători. Bunica a observat tristețea fetei și a îmbrățișat-o, spunându-i: fetița mea frumoasă, întinde aluatul cu atâta dragoste încât sunetul sucitorului să ajungă până la inima tatălui tău. Dacă mirosul casei ajunge la nasul celui aflat departe, drumurile acelea nu vor mai însemna nimic pentru el. În acea zi, fata s-a așezat lângă vatră și a frământat aluatul cu făină pregătită de bunica ei. A întins aluatul atât de subțire și de neted, încât bunica i-a sărutat mâinile cu uimire. A lăsat aluatul acela subțire să se usuce ușor pe pânză, apoi l-a tăiat în pătrățele mici și regulate. În acea zi a pregătit pentru prima dată cu propriile mâini acel aluat delicios pentru iufcițe. Spre seară, după ce a uscat aluatul în cuptor până s-a rumenit ușor, l-a amestecat cu supă fierbinte de pui care clocotea pe aragaz. A presărat deasupra untul proaspăt și iaurtul cu usturoi. Chiar în acel moment s-a auzit scârțâitul și vechi de lemn din curte. Când fata a alergat la ușă, l-a găsit în față pe tatăl ei, obosit, dar cu ochii plini de lacrimi. În timp ce o îmbrățișa pe fiica sa, tatăl i-a spus: pe tot parcursul drumului am simțit mereu mirosul acelei mâncări calde iufcițe a bunicii, fiica mea. Acel miros m-a adus în această casă. Iată de ce pe la noi iufcițe nu este doar un fel de mâncare, ci cea mai delicioasă și mai rafinată cale a acelei legături invizibile de iubire, care îi aduce acasă pe cei dragi aflați departe, a căminului familial cald și a reîntâlnirii. Haideți atunci să aducem acest miros proaspăt și reconfortant această frumoasă poveste de reîntâlnire în propriu.

propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtie, trecem la acea rețetă delicioasă de iufcițe, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți liniștite din Sanjak. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă tradițională și extrem de rafinată sunt foarte simple și naturale. Pentru aluat pregătim 3 ouă, 3 pahare de făină de grâu cernută, jumătate de pahar de apă și o linguriță de sare. Pentru sosul delicios avem nevoie de un pui întreg, apă cât să-l fierbem, o linguriță de sare, 2 linguri de unt, un pahar de iaurt și opțional 3 căței de usturoi zdrobiți. Când vine vorba de prepararea, știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grabă și agitație, începem treaba acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. În primul rând, punem puiul întreg într-o oală adâncă și îl lăsăm să fiarbă în apă abundentă cu sare până se înmoaie bine. În timp ce puiul fierbe încet pe aragaz, noi începem să pregătim faimosul aluat pentru ifcițe. Cernem făina într-un vas de amestecat, facem o adâncetură în mijloc și adăugăm ouăle, apa și sarea. Frământăm aluatul cu grijă, ca și cum am scrie o scrisoare unei persoane dragi aflate departe de casă, în ritmul cântecelor de dragoste Sevdalinca, până când capătă o consistență netedă și fermă. Împărțim aluatul frământat în bucăți, le acoperim cu un prosop curat și le lăsăm să se odihnească 20 de minute. După ce s-au odihnit, întindem bucățile cu ajutorul făinii și al unui usucitor cu răbdare, până devin foarte subțiri. Întindem foile de aluat pe pânză curată și le lăsăm să se usuce ușor. Apoi tăiem foile împătrate mici și uniforme. Așezăm bucățile de aluat tăiate pe o tavă de cuptor și le coacem la 180 de grade până când capătă o nuanță roză, aproximativ 10-15 minute. Scoatem aluatul crocant din cuptor și îl punem într-un vas mare. Turnăm din belșug peste el din supa fierbinte de pui din oală pentru a-l înmuia. Desprindem carne de pui fiartă de pe oase, o sfărâmăm în bucăți mici și o așezăm generos peste aluat. În etapa finală turnăm peste preparat untul cu miros înbietor pe care l-am topit într-o tigaie și iaurtul cu usturoi. Acoperim tava cu un prosop curat și o lăsăm la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce bucățele de aluat absorb supa fierbinte de pui și untul, vor căpăta o textură moale ca o bomboană delicioasă. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă farfuria aceea cu iufcițe abia scoase de pe foc, ce ar fi acea ultimă notă care să completeze bucătăria noastră? Răspunsul vine desigur de la vechile mese din Sanjak. Alături de ea un aeran spumos sau un compot rece, împodobit cu frunze proaspete de mentă. Să vă amintească acea primă înghițitură din mâncarea iufcițe, gustul cărnii de pui, căldura untului și savoarea bogată pe care iaurtul cu usturoi o lasă pe palat, că cele mai mari bucurii ale vieții se ascund de fapt în a împărtăși aceeași masă cu cei dragi, la fel ca în acele frumoase cântece de dragoste Sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea plină de tristețe a exilului, cât și o urmă de nemulțumire, precum și dorul nesfârșit după un cămin cald și iubirea de a ne reîntâlni, tot așa și în acest fel de mâncare se îmbină toată căldura și sinceritatea vieții. Până când revenim în următoarea ediție cu povești și arome noi care vă vor alina sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de cuptor din bucătăria voastră și melodiile de dragoste din inimile voastre, fie ca masa voastră să fie mereu îmbelșugată, căminul vostru să fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, vă reamintim titlurile: șeful serviciilor de informații din Turchia, Kalın, s-a întâlnit în Atena cu omologul său grec. Naționala de volei feminină a Turchiei s-a calificat în semifinalele campionatului european. Un suspect legat de Daesh neutralizat în urma unei operațiuni la Istanbul. Nvidia va cumpăra platforma de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproape 13 miliarde de dolari. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

De la umbră la turnul cu ceas, memoria timpului în Palestina. Oare când am început noi, dragi ascultători, să simțim cu adevărat curgerea timpului? Când nu aveam ceasuri și nici calendare, de unde știa omul că o zi s-a scurs? Oare din ivirea soarelui, din lungimea umbrei, ori din mirosul pământului după întâia ploaie sau din măslinele coapte pe ramuri? Mai înainte de a măsura timpul, omul a învățat să-l citească în natură și în propria sa viață. Astăzi vom păși pe urmele celor care au deslușit limba timpului pe pământul Palestinei. Vom merge de la ceasurile de soare spre calendarele străvechi ale plugarilor, de la astronomi religioși care stabilau orele de rugăciune din Ierusalim până la turnurile cu ceas otomane. Felul în care o civilizație măsoară timpul dezvăluie totodată felul în care ea cuprinde în minte lumea și omul. Pe vremea când ceasurile nu se născuseră încă, pentru a rândui o întâlnire sau vremea semănatului, privirile se întorceau spre cer. Umbrele ce se scurtau pe măsură ce soarele urca și care se lungeau din nou după amiază aveau să fie cele din tâi călăuze ale omului. În ținutul antic al Palestinei, ceasurile de soare cioplite în piatră din vremea romanilor și a bizantinilor sunt mărturiile palpabile ale acestei căutări. Câteva linii simple trasate pe stâncă oglindeau jos pe pământ uriașa mișcare din înalturi. Odinioară oamenii nu se uitau la ceas, ci direct la umbră. Dar timpul nu însemna doar frânturi de ceasornic. Pentru un plugar, timpul însemna însăși viața, când avea să cadă ploaia, când avea să fie arat pământul și când trebuiau culese măslinele. Toate acestea erau de o tribuință covârșitoare. De aceea, în vechea cultură agrară a Palestinei, calendarul nu era o listă înșirată pe hârtie, ci însăși memoria vie a pământului. În anul 1908, în urma săpăturilor din așezarea antică Gezer, a fost scoasă la lumină o mică placă de calcar din secolul al X-lea înaintea erei noastre. Cunoscută astăzi sub numele de calendarul din Gezer, această inscripție de pe piatră ne arată că timpul era măsurat nu prin ceasuri, ci prin ritmul muncilor agricole. Luni de zile erau numite pe piatră după rostul lor. Culesul viței de vie, semănatul și secerișul orzului. Această file de timp, veche de aproape 3000 de veacuri, este una dintre cele dintâi dovezi care ne arată cum era împletită trecerea vremii cu ritmul pământului în aceste locuri. Și iată că ne întâmpină aici o legătură plină de înțeles, una dintre cele mai vechi consemnări scrise ale timpului din Palestina, ajunsă până în zilele noastre, este adăpostită astăzi în muzeele arheologice din Istanbul. Timpul deltuit pe piatră în pământul palestinian continuă să fie ocrotit acolo tocmai pentru a dăinui. Legătura pe care omul o împletea cu vremea s-a înălțat treptat spre o măsurare tot mai precisă. Pe măsură ce pașii soarelui au fost deștept,

încăperile speciale ale astronomilor religioși din curtea moscheei Al-Aqsa, cu ajutorul astrolabilor și a tabelelor cerești, au servit la măsurarea unghiului soarelui. La Ierusalim, timpul a trecut dincolo de simpla privire, prefăcându-se într-o știință exactă care rânduia viața. Vremea a trecut, cetățile au crescut, neguțătoria a prins aripi, iar drumurile s-au întins. Așa a coborât timpul din ceruri tocmai în inima târgurilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, turnurile cu ceas răsărite în lumea otomană și-au făcut loc și în Palestina. În Nablus, Jaffa, Haifa, Acra, Nazaret, Safed, Ierusalim, turnurile înălțate au devenit emblemele noii rânduieli a timpului, mai ales zidirea lor în cinste împlinirii a 25 de ani de domnia sultanului Abdulhamid al II-lea a dat o formă limpede acestei noi prefaceri a timpului în cetățile Palestinei. Turnul cu ceas din Nablus, ridicat în 1901, este una dintre cele mai vii icoane ale acestei vremi, de atunci înainte privirea fiecăruia a lăsat locul ceasului comun din piață. Negustorul își deschide prăvălia după acesta, iar populația din oraș își potrivește viața în acel ritm. Turnul cu ceas din Nablus, cu tot veacul care s-a scurs peste el, își duce mai departe povestea în memoria cetății. O schimbare asemănătoare s-a petrecut și la Ierusalim. Turnul cu ceas otoman înălțat lângă poarta Jaffa a fost unul dintre locurile unde cetatea a întâlnit timpul mecanic. Istoria ne dă o învățătură care nu poate fi uitată. Roțile vremii se pot opri, osile lor pot fi sfărâmate, iar turnurile pot fi prefăcute în pulbere. Dar vremea săpată în memoria unui neam nu se lasă stinsă cu atâta ușurință. Deși turnul cu ceas din Ierusalim, dărâmat în vremea mandatului britanic, a pierit din fața ochilor, duhul și simțirea pe care le purta trăiesc mai departe în sufletul Ierusalimului. Pe acest drum ce leagă umbra de turnul cu ceas, oricât s-au schimbat uneltele, nevoia omului de a pricepe rostul timpului a rămas aceeași. Timpul e ploaie pentru plugar, vreme de plecăciune într-o rugăciune pentru cel credincios, clipa de deschidere a prăvăliei pentru negustor, iar pentru cetate e însăși cântarea vieții la oaltă. Vremea e oglindă în care se vede când trudește un neam, când se odihnește, când coboară sămânța în brazdă și ce anume vrea să lasă moștenire mâine. Toate aceste urme de la calendarul din Gezer, oprindu-ne la astronomii religioși de la Al-Aqsa și până la turnul cu ceas din Nablus, încheagă la un loc strădania omului de a-și rândui propriei viață. Dar spuneți-ne, dragi ascultători, cum și-a păstrat omul învățătură după ce a învățat să măsoare clipa? Cum au putut dăinui milenii la rând prin peșteri și pustiuri cuvintele înscrise pe pietre, pe piei și pe papirusuri? În glasul ce vine, subtindă episodului Înțelepții tăcuți ai pustiului, vom merge pe urmele cărții de învățătură și ale celor din tâi mănăstiri. Până la o nouă întâlnire, vom merge mai departe să culegem poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu drag, rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jandan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

Benzile de alergat au fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul. Nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcare continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea griului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcțională.

răzbunării inimii. În anii 1960-1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!